убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ят ми є видно лешко два ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не хвала, видно сам на мист люди гарав. Ти си паметен, со рекли ти бош знав. Зде па ко појави се проблем, се насмихнем ин повим. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Я сам нор. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажє диха, здей всак чловк се мин насмиха. Туди женське рає ме имайо, глега норчка правйо и ме цркляйо. За мен ни проблемо, ни овір, резу кар сам нор, єс мамко.